тогда рука руку мне. Щом ще був самі, не буваме. До мурку костіль.